sama-sama cari tahu yuk, mereka nongkrongnya di mana aja nih kalau di dalam rumah kita nih. Dari Detik Health ya, ternyata tempat yang ada genangan air yang nyamuk DBD suka bertelur di air jernih tapi tergenang.